Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Եվրախորհրդանի և ԵԽԽ-ի որոշ բանաձևերում միակողմանի մոտեցումները խորացնում են անվստահության մթնոլորտը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրախորհրդանի և ԵԽԽ-ի որոշ բանաձևերում միակողմանի մոտեցումները խորացնում են ամուսնահության մթնոլորտը։ Վերջերս ավելի շատ քննարկման առարկա է դարձել Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտների վերաբերմունք Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթը նոր թափ հաղորդեց այս քննարկումներին։ Այդ ելույթում հնչեցված թեզերը միջազգային հարթակներում կրկին օրակարգ բերվեցին տարածաշրջանում ձևավորված նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների համաշխարհային գնահատման կարևորությունը։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽ-ի նման ինստիտուտների մոտեցումները տարածաշրջանի նկատմամբ երբեմն ձևավորվում են քաղաքական կոնֆիգուրացիաների, այլ ոչ թե նորմատիվ և իրավական սկզբունքների հիման վրա։ Սա հանգեցնում է միջազգային հարաբերությունների համակարգում օբյեկտիվության և հավասարակշռության սկզբունքների խախտմանը։ Սակայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները պետք է կիրառվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոչ թե ընդրողաբար, այլ համընդհանուր կերպով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծված հիմնական կետերից մեկը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է, իրավական շրջանակներում արդեն իսկ հաստատված փաստ։ Սակայն այն փաստը, որ որոշ եվրոպական ինստիտուտներ կամ անտեսում են այս գործընթացը կամ այն ներկայացնում կողմնակալ մեկնաբանություններով, բացասաբար է անդրադառնում նրանց քաղաքական հեղինակության վրա։ Մյուս կողմից Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽ-ի կողմից ընդունված որոշ բանաձևերում և զեկույցներում նկատված միակողմանի մոտեցումները տարածաշրջանում կայուն խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն ընդհակառակը խորացնում են անվստահության մթնոլորտը։ Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների տեսությունները ցույց են տալիս, որ երբ միջնորդական կամ գնահատման գործառույթների իրականացնող ինստիտուտները չեն ցուցաբերում չեզոք դիրքորոշում, նրանց ազդեցությունը թուլանում է։ Էներգետիկան ինստիտուտները չեն ցուցաբերում չեզոք դիրքորոշում, նրանց ազդեցությունը թուլանում է։ Էներգետիկան վտանգության համատեքստում Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Եվրոպայի կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Այս իրողության ֆոնին քաղաքական հրետորաբանության և տնտեսական շահերի միջև հակասությանի հայտ գալը բացահայտում է Եվրոպական քաղաքականության ներքին անհամապատասխանությունները։ Այս առումով անհրաժեշտ է ձևավորել ավելի ռացիոնալ և պրագմատիկ մոտեցում։ Կարևոր է, որ Եվրախորհրդանը և ԵԽԽ-ն Հարավային Կովկասի քաղաքականության մեջ ցուցաբերեն ավելի օբյեկտիվ, հավասարակշռված և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված դիրքորոշում։ Հակառակ դեպքում այս ինստիտուտների ազդեցությունը տարածաշրջանում կարող են աստիճանաբար թուլանալ։ Ներկայիս աշխարհ քաղաքական իրողությունների ճիշտ գնահատումը հնարավոր է միայն սկզբունքային և ոչ ընտրողական մոտեցմամբ։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը Interfood Azerbaijan-ը շատ կարեւոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարեւոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Զբաղեցնում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության ընդլայնումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտադրության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային տաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական շապատ ձևաչափին պատահական չէ։ Այս փոփոխությունը խորհրդանշում է դասական ցուցահանդեսային մոդելի ցանցումը համապարփակ մոտեցման, որը ներառում է ավելի լայն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն

Հուսեյանը տաճու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իրավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակություն ունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նույն ժամանակացուցանձների դերը, որպես մեդիան Ադրբեջանի Պրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ, ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի Ամբերության վերափոխում արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է։ Ցուցանձների ներկայացված օտար երկրային ընկերությունների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներ են հայտնել միջոցառման կարևորության և մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերությունը ներկայացնող Այդողան Պեհլիվայի կարծիքով, մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների և ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ, մասնավորապես լուրջ աճ է նկատվում ծննդի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, նավթի և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական և կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան և վերել կապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիրը ցանդեսում ներկայացված է ազգային թաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշնային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցանդեսի մասին նշել է։ Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում։ Մեր սարքավորումները ներկայում շատ գործում են Ադրբեջանում։ Մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են։ Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցանդեսը և ֆորումը և Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային ծննդի արտոնաբերության ցուցանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության 3 հիմնական ուղղություններ՝ տեխնոլոգիական արդիականացում, միջազգային ինտեգրում և կայուն պարենային անվտանգություն։ Այս իրադարձությունները նաև ցույց են տալիս, որ երկիրը գյուղատնտեսական ոլորտը գնահատում է ոչ միայն որպես տնտեսական ոլորտ, այլև որպես ռազմավարական անվտանգության և զարգացման գործիք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման և վերականգնման կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներով մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս հողեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարած ներկայացրած յուրաքանչյուր այս ուշադրություն է գրավում կատարված և կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի և Խոջալու շրջաններ կատարած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանքներին ծանոթանալով և Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպմամբ։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրանման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է և ինը քաղաքու հարյուրավոր գյուղեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչները ապրում, աշխատում և սովորում են Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում է կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է, և մինչև ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք հինգ ընդգծել ենք։ Մենք այսօր այստեղ ենք Երկաթե Բրունսկի, մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժի, մեր նահատակների արյեն և կյանքի հաշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ ահի ուժի, մեր նահատակների արյեն և կյանքի հաշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել։ Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամենուր աճում են։ Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում։ Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայրենիքը։

կողմից հավերված այս օղերը քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա, այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել։ Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի և կառավարության միասնությունն է։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից կայուն ենթակառուցվածքներ կառուցելու, բնակավայրերը վերակառուցելու և բնակչության վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար համակարգված և հետևողական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այս օղերում կար ժամանակում 3 նոր միջազգային օդանավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և ակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային և քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր և տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, ընդլայնելով տեղական արտադրության հնարավորությունները և ստեղծելով նոր աշխատանքներ։ Շատ աշխատանք է կատարվել և դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևականորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացումը և երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր ազգագրված տարածքների բնակիչների հետ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Եվրախորհրդանի և ԵԽԽ-ի որոշ բանաձևերում միակողմանի մոտեցումները խորացնում են անվստահության մթնոլորտը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքուն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։

Վերջերս ավելի շատ քննարկման առարկա է դարձել Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտների վերաբերմունք Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովում տեսակապի միջոցով ունեցած ելույթը նոր թափ հաղորդեց այս քննարկումներին։ Այդ ելույթում հնչեցված թեզերը միջազգային հարթակներում կրկին օրակարգ բերվեցին տարածաշրջանում ձևավորված նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների համաշխարհային գնահատման կարևորությունը։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽՎ-ի նման ինստիտուտների մոտեցումները տարածաշրջանի նկատմամբ երբեմն ձևավորում են քաղաքական կոնֆիգուրացիաների, այլ ոչ թե նորմատիվ և իրավական սկզբունքների հիման վրա։ Սա անգեցնում է միջազգային հարաբերությունների համակարգում օբյեկտիվության և հավասարակշռության սկզբունքների խախտմանը։ Սակայն միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները պետք է կիրառվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոչ թե ընդրողաբար, այլ համընդհանուր կերպով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծված հիմնական կետերից մեկը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը տարածաշրջանում նոր ստատուս կվոյի ստեղծումն է։ Այս իրողությունը պետք է ընդունվի որպես միջազգային իրավական շրջանակներում արդեն իսկ հաստատված փաստ։ Սակայն այն փաստը, որ որոշ եվրոպական ինստիտուտներ կամ անդրսում են այս գործընթացը կամ այն ներկայացնում կողմնակալ մեկնաբանություններով, բացասաբար է անդրադառնում նրանց քաղաքական հեղինակության վրա։ Մյուս կողմից Եվրոպական խորհրդանի և ԵԽԽՎ-ի կողմից ընդունված որոշ բանաձևերում և զեկույցներում նկատված միակողմանի մոտեցումները տարածաշրջանում կայուն խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն ընդհակառակը խորացնում են անվստահության մթնոլորտը։ Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների տեսությունները ցույց են տալիս, որ երբ միջնորդական կամ գնահատման գործառույթներ իրականացնող ինստիտուտները չեն ցուցաբերում չեզոք դիրքորոշում, նրանց ազդեցությունը թուլանում է։ Էներգետիկ անվտանգության համատեքստում

ստացվում Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Եվրոպայի կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Այս իրողության ֆոնին քաղաքական հրետորաբանության և տնտեսական շահերի միջև հակասությանի հայտ գալը բացահայտում է եվրոպական քաղաքականության ներքին անհամապատասխանությունները։ Այս առումով անհրաժեշտ է ձևավորել ավելի ռացիոնալ և պրագմատիկ մոտեցում։ Կարևոր է, որ Եվրախորհրդանը և ԵԽԽՎ-ն հարավային Կովկասի քաղաքականության մեջ ցուցաբերեն ավելի օբյեկտիվ, հավասարակշռված և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված դիրքորոշում։ Հակառակ դեպքում այս ինստիտուտների ազդեցությունը տարածաշրջանում կարող են աստիճանաբար թուլանալ։ Ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրողությունների ճիշտ գնահատումը հնարավոր է միայն սկզբունքային և ոչ ընտրողական մոտեցմամբ։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները

մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք, Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը Interfood Azerbaijan-ը շատ կարեւոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարեւոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Բաղեստում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության օնլայնումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտադրության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային թաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական շապատ ձևաչափին պատահական չէ։ Այս փոփոխությունը խորհրդանշում է դասական ցուցահանդեսային մոդելի ցանցումը համապարփակ մոտեցման, որը ներառում է ավելի լայն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իրավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակություն ունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արտադրյալ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նույնիսկ ժամանակացուցանձների դերը, որպես Մեդիան Ադրբեջան ապրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ, ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի արտադրության վերափոխումը արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթությունների մեկն է։ Ցուցահանդեսների ներկայացված օտար երկրային ընկերությունների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներին հայտնել միջոցառման կարևորության եւ մեր երկրի հետ համագործակցության հերանակարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերությունը ներկայացնող Այդողան Պեհլիվայի կարծիքով՝ «Մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի»։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների եւ ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ, մասնավորապես լուրջ աճը նկատվում սննդի արտադրության գյուղատնտեսության նավթի և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական և կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան և վերելք ապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցուցահանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիր ցուցահանդեսում ներկայացված է ազգային թաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշրջանային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցուցահանդեսի մասին նշել է. «Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում. Մեր սարքավորումները ներկայում շահագործ Սումյան Ադրբեջանում, մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են։ Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում»։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսը և ֆորումը և Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային սննդի արտադրության ցուցահանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության երեք հիմնական ուղղություններ՝ տեխնոլոգիական արդիականացում, միջազգային ինտեգրում։ Տնտեսական ոլորտը գնահատում է ոչ միայն որպես տնտեսական ոլորտ, այլև որպես ռազմավարական անվտանգության և զարգացման գործիք։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման եւ վերականգնման աշխատանքներով։ Մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս օղեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածքներկայացրած յուրաքանչյուր այս ուշադրություն է գրավում կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի եւ Խոջալու շրջաններկայացրած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանք ներին ցանոթանալով եւ Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպմամբ։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրանման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է և 9 քաղաք ու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում և սովորում են Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է, և մինչև ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպան ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք 5 տարի վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. «Մենք այսօր այստեղ ենք Երկաթե Բրունսկի, մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժի, մեր նահատակների արյան և կյանքի աշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել. Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամեն օր աճում են. Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում. Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա. Այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել. Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի և կառավարության միասնությունն է»։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից կայուն ենթակառուցվածքներ կառուցելու, բնակավայրերը վերակառուցելու և բնակության վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար համակարգված և հետևողական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այս օղերում կար ժամանակում 3 նոր միջազգային օդանավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և ունակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային և քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր և տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը։ Պետք է կատարվել և դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևական անորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացումը և երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր ազգագրված տարածքների բնակիչների հետ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված ուղի։ Ժնևում քննարկվել են Կասպի սովի բնապահպանական խնդիրները։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված ուղին։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է որպես սոցիալի գործընկեր արդարության վրա հիմնված իր դիրքորոշմամբ սկզբունքային քաղաքական կամքով և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետևողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է և դրականորեն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար և ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն խաղաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կառուցողական նախաձեռնություններ է ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության վրա հիմնված առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցություն ունեցող պետության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանյան հարաբերությունների կարգավորման ուցաբերող աջակցությունը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիր անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցուցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ է և խելամիտ։ Արդարության միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված այս ուղին ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի ապագա

Սոմա այլև կծարայի տարածաշտանում կայունության հաստատմանը և ժողովրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ժևում քննարկվել են Կասպիի սոյի բնապահպանական խնդիրները։ Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Կասպի սոյի պաշտպանության համար բնապահպանական կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդումը թեմայով բարձր մակարդակի քննարկում, որը համատեղ կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Գրասենյակում ադրբեջանի մշտական ներկայացության և Ժնևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպությունների Կասպիանետ գիտական ցանցի և Թեհրանի կոնվենցիայի քարտուղարության կողմից։ Միջոցառման պաշտոնական մասում ելույթ ունենալով Լեյլա Ալիևան տեղեկատվություն է տրամադրել Կասպի սովի համաշխարհային կարևորության, ապագա սերունդների պաշտպանության համար դրա առջև ծառացած բնապահպանական սպառնալիքների և գիտական հետազոտությունների վրա հիմնված համատեղ գործունեության կարևորության մասին։ Լեյլա Ալիևան ընդգծել է, որ եթե ժամանակին և համակարգված միջոցներ շձեռնարկվեն, ապա ծովի մակարդակի բարձրացման և կենսաբազմազանության կորուստի գործընթացները կարող են հանգեցնել ավելի լուրջ հետևանքների։ Նա կոչ արել միջոցառման մասնակիցներին շարունակել Կասպի սովի վերաբերյալ քննարկումները, ձեռնարկելով կոնկրետ քայլեր, որոնք կանգեցնեն իրական արդյունքների։ Կասպի սովի պաշտպանության համար շրջակա միջավայրի կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդում թեմայով բարձր մակարդակի պանելային քննարկումներում, որպես զեկուցող հանդես գալով գիտության և կրթության նախարարության աշխարհագրության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի սեկտորի ղեկավար Կասպիական փորձագետ Էլնուր Սաֆարովը բանաձևի մասին նշել է. Այսօր իրական փաստը հիման վրա մենք անդրադարձանք Կասպի սովի էկոլոգիական խնդիրներին, ջրի մակարդակի փոփոխության ֆոնին ախտոտման այլ խնդիրներին, կենսաբազմազանության խնդիրներին։ Ինձ թվում է, որ մենք քայլ առ քայլ կամրափնդենք այս նախաձեռնությունը տարբեր գործընթացներում, օրինակ Բաքվում կայանալիք 13-րդ համաշխարհային քաղաքային ֆորումի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանից առաջ կազմակերպելիք տարբեր միջոցառումների շրջանակներում ավելի շատ կհասցնենք աշխարհին Կասպի սովի խնդիրները դրական ներդրում կունենան քարանտին խնդիրները լուծման գործում և կհասնենք արդյունքների միջազգային համագործակցության և տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Պասկալ Պեդուչին նշելով, որ շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, ինչպես նաև տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը կնպաստեն Կասպի սովի պաշտպանության ջանքերին, ընդգծել է նա։ Այսօր քննարկվող թեմաները շատ հետաքրքիր են, որովհետև ժամանակն գործողություններ ձեռնարկել Կասպի սովի վերաբերյալ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Կասպի սովը փոքրանում է, ջրի մակարդակը նվազում է, եթե այս նվազումը հասնի 8 մետրի, մենք կկորցնենք Կասպի սովի 1/3-ը։ Այստեղ բարձրացված հարցը շատ արդիական է, շատ կարևոր է հասկանալ ջրի մակարդակի անկման պատճառ հանդիսացող գործոնները։ Միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել է նաև Կասպի սովի շրջակա միջավայրի խնդիրների նվիրված կարճամետրար պայվերագրական ֆիլմ։ Միջոցառումը ավարտվել է բանավեճի ձվաչափով կազմակերպված ինտերակտիվ նիստով։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործունեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործունեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներ են, այլև զբաղվում են հետախուզական գործունեությամբ։

Ռական բակումբազմիցսն գծել է, որ առաքելության տակայումը Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանում եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես Հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած ադրբեջանա-հայաստանյան սահմանին։ Նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանի և այսպես կոչված հերադիտագի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են Հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հրադադակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլ ինչ է, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ, իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի էկոլոգիական տերորը եւ ոչնչացված բնությունը։ Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների եւ գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնե եւ վերգետնե ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ավելի ավելի քան 60 000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից սիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ կենդանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում Արազ Բոյու, Լաչեն, Գոբատլի և Դաշալթա արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110 000 հեկտար հողատարածք դարձել է անպիտան, բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով եւ ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելիերի համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն պատճառված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ եւ մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու եւ այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալու ապահովելու համար։ Երեկ գույնի 1 ձայնը միջազգային ռադիո 85։

Ադրբեջանը հայտնի է, որպես սոցիալի գործընկեր Արթարության Վրահիմ նվազ իր դիրքորոշ։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է, որպես սոցիալի գործընկեր Արթարության Վրահիմ նվազ իր դիրքորոշմամբ սկզբունքային քաղաքական կամքով եւ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետեւողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է եւ դրական օրեն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար եւ ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետ պատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն խաղաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կառուցողական նախաձեռնություններ է ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության Վրահիմ նվազ առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցություն ունեցող պետության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանյան հարաբերությունների կարգավորման ուցաբերող աջակցությունը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիր անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցուցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ է եւ խելամիտ։ Արդարության միջազգային իրավունքի եւ խաղաղության Վրահիմ նվազը այս ուղին ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի ապագա զարգացումը, այլև կծառայի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը եւ ժողովրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ժևում քնարկել են Կասպիի սովի բնապահպանական խնդիրները։ Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Կասպի սովի պաշտպանության համար բնապահպանական կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդումը թեմայով բարձր մակարդակի քննարկում, որը համատեղ կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Գրասենյակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացության և Ժնևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպությունների Կասպիանետ գիտական ցանցի և Թեհրանի կոնվենցիայի քարտուղարության կողմից։ Միջոցառման պաշտոնական մասում ելույթ ունենալով Լեյլա Ալիևան տեղեկատվություն է տրամադրել Կասպի սովի համաշխարհային կարևորության, ապագա սերունդների պաշտպանության համար դրա առջև ծառացած բնապահպանական սպառնալիքների և գիտական հետազոտությունների Վրահիմ նվազ համատեղ գործունեության կարևորության մասին։ Լեյլա Ալիևան ընդգծել է, որ եթե ժամանակին և համակարգված միջոցներ շձեռնարկվեն, ապա ծովի մակարդակի բարձրացման և կենսաբազմազանության կորուստի գործընթացները կարող են հանգեցնել ավելի լուրջ հետևանքների։ Նա կոչ արել միջոցառման մասնակիցներին շարունակել Կասպի սովի վերաբերյալ քննարկումները, ձեռնարկելով կոնկրետ քայլեր, որոնք կանգեցնեն իրական արդյունքների։ Կասպի սովի պաշտպանության համար շրջակա միջավայրի կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդում թեմայով բարձր մակարդակի պանելային քննարկումներում, որպես զեկուցող հանդես գալով գիտության և կրթության նախարարության աշխարհագրության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի սեկտորի ղեկավար կասպիական փորձագետ Էլնուր Սաֆարովու բանաձևի մասին նշել է։ Այսօր իրական փաստը հիման վրա մենք անդրադարձանք Կասպի սովի էկոլոգիական խնդիրներին, ջրի մակարդակի փոփոխության ֆոնին ախտոտման այլ խնդիրներին, կենսաբազմազանության խնդիրներին։ Ինձ թվում է, որ մենք կայլ առ կայլ կամրափնդենք այս նախաձեռնությունը տարբեր գործընթացներում, օրինակ Բաքվում կայանալիք 13-րդ համաշխարհային քաղաքային ֆորումի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանից առաջ կազմակերպելի տարբեր միջոցառումների շրջանակներում ավելի շատ կհասցնենք աշխարհին Կասպի սովի խնդիրները դրական ներդրում կունենան քարանտին խնդիրները լուծման գործում և կհասնենք արդյունքների միջազգային համագործակցության և տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Պասկալ Պեդուչին նշելով, որ շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, ինչպես նաև տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը կնպաստեն Կասպի սովի պաշտպանության ջանքերին, ընդգծել է նա։ Այսօր քննարկվող թեմաները շատ հետաքրքիր են, որովհետև ժամանակն է գործողություններ ձեռնարկել Կասպի սովի վերաբերյալ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Կասպի սովը փոքրանում է, ջրի մակարդակը նվազում է, եթե այս նվազումը հասնի 8 մետրի, մենք կկորցնենք Կասպի սովի 1/3-ը, այստեղ բարձրացնենք

Հարսվածածը շատ արդիականը, շատ կարևորի հասկանալ ջրի մակարդակի անկման պատճառհանդիսացող գործոնները։ Միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել է նաև Կասպի ծովի շրջակայմիջավայրի խնդիրների նվիրված կարճամետրար վավերագրական ֆիլմ։ Միջոցառումը ավարտվել է բանավեճի ձվաչափով կազմակերպված ինտերակտիվ նիստով։ Արյունության Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվ արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներին, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տարր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանը Հայաստանյան սահմանին։ Նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանին և այսպես կոչված հեռադիտակի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են Հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում, օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, որ ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հեռադիտակի դիվանագիտ Շարունակությունը ոչ այլ ինչ է, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի էկոլոգիական տերորը եւ ոչնչացված բնությունը։ Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների եւ գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա եւ վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալության։

vandalizmi. Bucun Chasvelia Velikan 60000 hektar antarayin fond. Hayastani komistira khavorva sarasnari tvumei naivar kelosnar voron kachkeyan anknum birents hazva gyutken tanakay busakan ashkharov. Bucun Chasvelia basi chayi petakan arkelotsi mets masa vor hamarume ashkharum yerkort amenamets sosi antara. Daravor sosner ayrvel kam katarvel oktagorsvelen tarber napataknarov. Garagoli petakan arkelotsum araz boyu lachin gubatlev dashalt arkelavairerum pahpan vogavelikan yotanas Բուխսական եւ ավելի քան 60 կենտանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110000 հեկտար հողատարած դարձել է անպիտան։ Բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով եւ ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելերի համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն պատճառված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ եւ մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու եւ այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով վիրավական գնահատական տալը ապահովելու համար։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։